ti mi oči celivaše. Suzama mi se stopala otera, blato I kal izgrednički. I u ruke grozne I drhtave hleb mi gospodnji ponudi, ponor mi u grudima, a ti mi se na srce privijaš.